odavno nisam, nisam tu. Ne, mene ne zanima tvoja plava krv, to što tebe

našim jutarnjim programom, naravno uz informacije Bihemka i stanje na putevima. Zatim se vraćamo u naš studio, idemo dalje sa servisnim informacijama. Vele poštovano slušateljstvo, Dijana, Nino i Dženo su zajedno sa vama sve do 13 sati. Uživajte!

Željko Bebek, meni najljepša, Toni Cetinski, tebi sve duguje i Aldino, sve će ovo jednom proći, danas su na listi hita jutra, tako da hitamo odmah da slušamo muziku, a onda se čujemo putem našeg čarovnog broja 222679. Uživajte!

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ženi.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro, kako si ti?
0: Odlično.
1: Bravo.
0: Trudimo se biti dobro, evo, je li sve u redu, Zenici?
1: Još jednom tebi puno pozdrava, tvojim RTV radom.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Odlično, a vi?
1: No dobro, evo nam jesenski kiša.
0: Pa ja iskreno nešto nisam ni presretan za te kiše, ali
1: što,
0: drago
1: ne
0: mi je...
1: jesenske kiše?
0: Ali drago mi je zbog plješevice.
1: Tako je, tako je. Donete onoga dima.
0: Tako je.
1: Da pozdrav vam komplet prvenskoj tehničkoj ekipi, najbolje gradije služavacima. Živi, zdravi, bivo i veseli. Evo će broj 3.
0: Može, naravno, ide novi glas za Aldina. Hvala vam puno. A evo nam u fotofinišu i novog poziva. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Super, a vi?
0: Pa evo, kao što rekao smo, trudimo se biti dobro.
2: Neka, neka, dobro da smo svi dobro i zdravo.
0: Tako je.
2: Ja ću za drugi predlog i pozdravljam naše slušalce, sve Azru, njenu mamu i sve ostale koji nas slušaju. Ustajte, nemojte spavati, bit će dana u popodne pa spavajte. Ajde, doviđenja.
0: Hvala vam puno, prijetno. Dakle, novi glas za Tanija Cetinskog, ali evo ga 8 sati 50 minuta. Aldino je većinu vaših glasova, naravno, novi hit jutra i pjesma Sve će ovo jednom proći, tako da današnji hit jutra je Aldino i njegova pjesma Sve će ovo jednom proći. Uživamo u ovoj pjesmi, a zatim idemo odmah na koloniju, pa o 9 sati nove vijesti i dječji program. Uživajte.

0: marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki. 3, 2,

0: tvoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.

0: Marketing. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod povlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki. 3, 2.

Idi sad, druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: 3, 2, 1, Lidl.
8: Zaposli se u prodavnici.
9: Lidl ti daje tim kojem značiš.
8: I stabilnost koju trebaš.
9: Lidl se uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-Sansko kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
9: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.
13: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
14: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
13: Više na eki.ba.
15: Jednostavno Eki.
16: Kako vrijeme žuri.
17: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: u najpovoljnijoj kupovini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Woolite deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
3: Muzički program.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

život je film, ljubav je sve što želim, da nemam ništa s tim, sam sebi kažem. Ljudi su dobri, a neki su zli, svako ima svoju priču, jer ništa ne vidim, a možda lažem.

sebi kaže. Ljudi su dobri, a neki su zli. Svako ima svoju priču, je.